tene no obeda because ade no mfa na chiwa de nka no kumase tano so apatra papoku krom police station eho ena behu tete mofra herbal clinic and spiritual center Accra La Paz yani total filling station na ye opposite and the area da so ohwade a wonhu ne medical culture se otene ho amwani ni frade a media meka no kre etifia konwa so ye desire de mintimintim oyade no nte ase opese ye dani fru so ko baabi fri bae obae kuta tumi ade bi ye de bamu akogujam na watwi ye ye adwuma dwada kope memene da edipa biara ye ade atena ode hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonte ase nyina brane enko sama ye de ye sie mobile ye nemum ye kuta tumi so ye de sa ye ade ade amamre ne amane ye mfa mpa ibonye otena ode asoli yi hu anu a obekọ mra otam nso ye otena so asole mesom se menwale aduro mimpuna duro ene emeku apani mba timishia ahoye ntini apoizin obi bepeka ne tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no munum otwe di ampo obo soro gba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi gye afiru nsam brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye ane fa ko hye ho enipa biara asase no nyane de obekọ na tumi na dane no premle na apam no otena ho se esom se maasale se eye bone a asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de eboa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ne amane eboa mu eno omo be dadae tie frem odunsini dr frempo manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananu matetemi o madwuma na yedi anamodi ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa ibonye ohina wotia konwa so nana bepe tumi aduro bi ne fedwale na omunye du na nani panye abusua pani mesro bra ne yeshe tumi aduro bi ma ne fedwale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no edwa na wudi bebo ho ban na nani pa to aduro 055 55 00 23 43 055 55 00 23 43 055 55 00 23 43 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumewu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima boao ameye nsho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timitina si du 120 years 150 years na ne ya to sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso awu me kotena sunsun ne kranim ti yeto abibiduro a tumi wo mutwene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se enye ma odoma nkoma de ma ye ne yato atwene utiemi na wo de ne gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo oba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale be ye den enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade ne chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekuta nsu otumi ne bofo e de saman ma eti wo kwa ko ba bia nipa ne nim dia obetim bia de ne chiwade aka no ba bia alter wa wo kwa ne se yale no ntiasie ya be ma kwa ma saman ne aye ade ayade na yatoa ma no wo de ne asase ho man so no obi anya stroke yade na ode akomo a ne aye yade na firi su ko ba bia firi bai ayo dunsini dr frempo man so eni nwan mu adinsifo tete mofra herbal clinic wo de ne adwuma sem opese obegina adwuma wo ye adwuma wo man inside opese adi tumi boa me no eboa se de be ya asase ne be ka wo na sika no abaye na agina eye tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Frena na kufo sisi ya 055 500 23 43 055 500 23 43

0: Abrochere fo nyina me de WhatsApp number ne betudwa. O abrochere wo aniya de. Wani no hunu ade ye, wo de ne glaucoma. Wo de ne pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation. Wa kwa koyo operation so still hunu ade a. Tete mofra herbal clinic ene ekuta ani adure wo fia ene nanom de agaya. Ekuta sunsun a ye de abon ho ban free tete besi na. Ebe ma obi a wo be nonnom se de be a wo koyo operation. Eti wo abrochere na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire. Aha, aye tete mofra spiritual herbal center. Tete mofra spiritual herbal center. Baby ekuta tumi so ye de beboa obi ji asase afri wo nsema. Baby awo organ bia no obebe kumase ye ota kese ne so. Ne nye tumi ade bi ne fa kwohye ho. Mo a mo kokko a mo pese mo ye boa me no oba ne ye won hihye ye afeso ana de bag ba kwa be dase ye otumi ade bi wa metima ye na de akohye afum kane tete no na ne nananom ya eboa mo na o mafuo ne so na o mutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon ankoma de oba ye na wo betena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a wo de store be si so asase bi a wo be kwa rent store asase bi a wo be si hotel be si company no ye wo niam bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpong manso a e wo sɛ wo ba na me kire wo niam bi e be ye ne ekɔ ye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you sɛ wo ya ade wo so ne sɛ wankai na enti ne nananom ka sɛ asase ya no e ye mother earth nti asase bi a wo betena so asase bi a wo besi dan wo so nka ye wo amamre ne amane ne niamɛ bi wo sɛ nka ye ma wo enti obu wo de asɔbɔ fɔm ne akɔsi dan wo baabi ɔkɔsi saa dan na na ɔkɔ asase ne so na na ne sika nyinaa hye afɛ na dwuma sɛm nyina wo abrokyiro ɔwɔ hio na bibia nkɔ ye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful nti nananom no omukoje asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkomade ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me se aniam a yato atwene wa ntie no kra wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo se wo ye ma asase ne giwtum sa asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ne anidi ama asase no wo de okoya na se oyire oyire asema maami ye ade ade amamle ne amane ye me ka no kra kire wo nyira efa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ne nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe wo se wo ba ne ye kire wo ne ma anase bua ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na okotena wa ye wo ne ma bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansafo na betima se this a tete mo fra herba spiritual center ye ne edue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kwohye ho wo abrokyira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kwohye ho wi a enipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na adaw obi ani wo obegba asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ne ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni ama mram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsun di asem aye tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite arope ye tenase eya dwuma dwada kope memene da ani yare da wo so onti ase me pacho entena ho mu ani mfra wo be pie mo tete mofra herbal clinic ye ni operation wo de ani glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pie mu wote ase ye frɛ no saman ye ne obewu akonsamapom wo be pie mo tete mofra herbal clinic ye ni operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de be boa me pacho oba ye wa fidiye de bewe hwe oyade nim se yesunsun mu se ye honam ani ye otumi da ye order the whole Ghana ye nkwane herbal clinic ye nananom aboy ye dwuma tiase a se yade ye wonti ase e ye dwuma sem e sunsun ma wade a ye beko ho ne akwa kosaman ye woni amabu a otu form agudi e betima kire amwa ye ama asase no eso abamfa so ama wo de ne se bimpredu asawo abrokyire obi ji asase afiri wo sema fa beje tumi no ne anya ade bi ma na mo fa nkɔ asase na se wo de ne sunsun awade na e ha wo yade ne ye ntɔ yade wo so dae na wo didi wo so dae na wo waka wo so dae na se bimpredu asa se bi kafra che obi di ababɔ obi akɔ to aduro wati aduro so a pacho brani ensama ya diye nemao ayo dunsini mkwa nebe timidi na chua diya kano kanetete yei ene niye nananom esa entoya diye ni mguasi ya diye otina wana ya diye nude kwa tompa yebo ne du baby nese mpredu ya sa wafuashe ni uobe mwa uba amepamu because before mu mpeno kure kanetete abroni mfa sumu nchiche mu maen niye nananomwa dunsifuati se kwa jua sumu edumu ye nana kontonkolimu ye nana ayibamu ne ya aifie awedru efie sase edru ya rebe kama usunsumu na abotuna efri uhono aba unho ama ya diye ye dinechuwadi ya kano wentie na uko nene mbebi ne dru bebi nese funu bo unho diya eni diye wawasem efemo dunsini Dr. Frimpo Manson ya diya minshe eye kompo eni fibro ya diye biere dao so usisi chia otu asetron osu daye na tumini wada na watu ye ye jume diye bi nipe biere wako heba klinik awaji nure unko ni nyese dru ni nye ye nkum jafo ni da obuwa uya diye ni ye nto ya diye obu wa ifia utimu susu nwe diwe chini sase diwe chini ebusu yanko nye bi aa mwa sabi mpredu ya samwe jene ayeje munu enona chenu hon ama tumipa bwane yena yebe yena beteki uva ese undura oba yebe muwe drobi ya kwa kupunu ho obu wa sabi mpredu ya sasabi kafreche ya hinsem upe tumibia jina wechi wejuman udi beja ya tetimofra heba clinic and spiritual center odinsini Dr. Frimpo Manson minimi nyo alme dinsifo Dr. Opoku ni nanako fo eni yadi ya ye nyo operation ebo weniso weniso ayo kusu Mr. Otina umu weni fradi ya minti minti ya kacho se uko yu operation uye mchishua obe piema ye nyu operation kani tetinia na nanu miye juma we no mwini 100 years no muko ya fumu kodo ene ya tu sani yeme ni njina achini upe dure jale upe dure abu ahumbani odi ya niye lak odi ya niye favor ayye tetimofra spiritual heba soup ayye sase dure ya ye uo gana hani abrutimemwe njina ofrena udinshi se ene chiebe tima sendibi yama tetimofra spiritual heba soup ubu waha owa ase sunsumbi dinechi owa nani yema shenu owa nani sote owa obo brim brim obu wa oni lak, oni favor, osunda ya papa emem, da ya bwani nkwa ene bem, ya tetimofra spiritual heba soup. Sase dura ya fatumi kwa nswa ya, bebi ya ndi ya uo biya, ibe tima sendibi ya mao. 05 5 0 0 23 43 05 5 0 0 23 43 05 5 0 0 23 43 05 5 0 0 23 43 afei ena do wa fidi na to wa aha e nsira 104.5 fm na wotwe bia tetimofra heba clinic Dr. Frimpo Manson odunsini a wedi ni nananom achi asem period ya sasabe kafra che the whole Ghana ope heba clinic ekuta 2 mini ota ye de sayade na sayade wonte ase aye saman a ye tetimofra heba clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edum pampa so ose ope apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi poku krom police station ho mepa chopoku krom enye mankran so eye tano su heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemofra heba clinic and spiritual center obi jiwa sa ti afrunsem ope se oba ne ye bambo ma serebe ya se bi predu asase bi kafra cho obi abe udie na so kwase bi ntimi nku onfra osunsum na okra emo udia eye tetemofra heba clinic and spiritual center odi se ni yade na da so monte ase ope se oba saman ne yi yade ni firu su ko ba bi firi ba ye yade bi ti stroke down so the whole Ghana inipa ukuta tumi edura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini chee ya eye tetemofra heba clinic and spiritual center stroke yale ya friend cardiovascular accident e start wa adwini ma blockage ni esibonkuma ye wa edura de wasa se blockage ni sinifa e wa edura de wasa e wo utrinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa Ghana ha tetemofra Dr. Frimpo Nko na me ni menwa dunsifo ye kuta bi ebetimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa kasa na ba because stroke ne e start wa adwini cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri ya de onti asa wano maduro se nko wo ba ye besama ama Ghana ha ope heba clinic a wa bene omo eduro omo ade kobo ho ban a tete mofra herbal clinic dr frimpaul manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amu shade amu hunu ye ene gisem ni se ho ye nyi operation ukodi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wo ntimi nka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom sese eye no kre fi se kwa pia mu wote ase ye friend of samin no be wa kwa nsamapom be piam awotete mofra herbal clinic nyanya sisiem fa nto kanete tie dura tumi wo ma ne nananom ya na bo mo munyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi wo de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo wo pese ye ye nema ejina na ma because asase bi eda ho bia ne ahonhom a ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie o gan na nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai omuma afuo ni sunu ne yenye sama mere ni bima Asoli bia uko bia utimi baby ekuta haban ni tumi nsua de sayade otena ho aya asoli sema yade na ya tama no ebekum emla otam nsu ye otena ho ya ma asale se me sofose a wadwuma ne begu tu anamon na na yemfa ani kan mo bra me kasa amuntie na me kasa tro banyansafo no ma kasa tro badwemba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abanfo no kra ye ma kuofo no ma boduku kra unhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tanfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto omo to stroke yade amao enipa wo do omo asori da omo ana soli tiao omo ana di wo konkonsa oti wo no ame pe kane tete adura ne nananmu ye omo nyini che nyale awo tete mofra herbal clinic and spiritual center ahini na open omo betu adru asase no omo be je afri wonsem yade na yakotamo awso da na tumi ni wo da oso da ye na se mpredu asa wo wakaw oso da ye na se mpredu asa na abo epam na wakoma bo pelpeli ye be kunwa mla wo tam nsu efise bibini o mpe nokre me odunsini meka nokra kiro ade ade amamre ne amane ye ne yemfa mpa bo nye 055 500 23 43 055 500 23 43 aha eyi 104.5 titu obi ka titu obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotu ye papafo a mo prostrate entena ho emi enso roba washa roba nso a oba ne do to aduro nso a obetima kwa mo ma yi roba no be jonso tetetete ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasom gana ha upo bi oyɛ adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa som adum nyina be ye sɛ adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye do to so busum nsia na sɛ wantimi anyinsɛ de na ye onkra bia na ohyebre ba bia wo gana ne abrochima mu bia ne ma miensa pe ene ye bekiru ye otumi aduro bi ye sɛ okukuo na akɔsrɛ makɔ miensa pɛ na ye do to so na ono ma within 6 months no nyinsɛ ne ba na wa start antenenta de ho gana Dr. Frimpaul Manson odunsini me na mikuta kane tete adura ye nananom ahyɛ da ahyirae ɛde sɛ adura na mai awo ho dadwene da wo so wo yɛ ba na wo yɛ bɛma untimi nyinsɛ ngo obi wo ha nkra bi ɔde ba asase so no ɛso mu nkyekyɛmu nti no asɔre aka akyerɛ ne sɛ sɛ ɔnyɛ wedding na no ɔwo a yɛ nto akora ne di nto ayɛ abortion 5 waye abortion 3 waye abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopon de ma wo ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nhyikemu aka akyerɛ wo sɛ maami a wutie mi ababa a wutie mi lady a wutie mi menwa ba a wutie mi sɛ wo nyɛ wedding na sɛ yɛnto akora ne din a ana ye nhyira wale ne so a wo a yebeto asɛ nti secret waye abortion 5 wo pa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsrasa ase ya nyi mpae anye kane tete awu adura ma we funt mi mieda ganafo ye mpɛ nokre enipa ye frɛ bibi hyebrɛ ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ha wo ba asase su ne nka ma 3 e ma 4 ena asole enkyerekyere bi aka akyerɛ wo sɛ wo me ye wedding na onyima ye nto akola ne din eni ti secret obi ti asore dem me modi asori din wa aye abortion 65 se duru se na won ka no kure kire ne no onti a ode be hyane maami bi a otifia ne maami ni nim ohwe na so asori ne na aka kire ne se onye wedding a ye nto akola ne din ti secret wa yi magu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkra bia make pa chaw edu ba bi a this ye yi mpa ye kire otwedi amponi asase obu o so o mu firi nkonwa fie most na mu firi nkonwa fie ne nkonwa ne mpa abortion ka no kure kire wo obu ase na makosofu eho ma yesey ene oyire no benom sa untimi wo because wo mpe no kure kasa tro ba nyansafo e ma kasa tro ba dwen ba fa mo dunsi ni doctor from Paul Manson me na namo ene ye aduma we na meto aso no kra o to wankoma trade ampo de mo mo na meto aso etise wo why is ade na de se oba ye yi ampa ye extra nsa na ye awu aduma o tra kasa ye avsensem ye de amema mu nyi ampa ya unsu untime wo because nya me ena me ka kire wo se se ya anya wo de na wo aye nto akola na di ye wa sori ena bi before brainwash ena brainwash obia ne ne shable ne ne krabia asase wo su nya obia ne beye enya obia ne bewo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asori dan wa yaboshin eti se wantie ni ansra asase ya na otwe di ampon ne kwa mu amia na bofu pani na amwa ma na nya ba ontime wo because odi ahye ne trim se ono na watena asori dan ya aboshin 5 6 a shable ne krabia so wo odoma nkoma nsema ebi odoma nkoma de ne ba asase se ma nyakopon de ma no no ayi omo because of asu mu nchichemu se wo nya wedding ntino ono so ba ne se bia wo ya amamre ne amane egu aduro no so ama na wo se ebone ene tena fie ye nani abre ni wonu ni ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi ha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bia sende wo number wo frɛ wo Ghana ne mi wi anam de abrochire fo number na toda eto wo pa wo adro enya oba nko anenwo be ma bi wo low sperm count be ma bi wo masturbate be ma bi wo be ma fon wo sperm sna ye mble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochire e betim di bia sende wo na wanoa wo kukuo mu ane di ni nyina be package asende mu ani mre na kane tete ya nananom ne kuta wodro ya nanana kwada sum adum ane ne kuta wodro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wodro te said doctor from Paul Manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum suo bi ana wa ye udia wumawuo obu a efie sika wo ho enso emani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asasi so aye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhira 104.5 tete mo fra herbal clinic and spiritual center me pa cho ya so e no eye mi nu eye dwuma dwada kope memne da o pedre dale o pedra bo ho ban obi ji asase afri nsama ndi alter na ye no wo gana ha gina wo beba kumase branch no na nana ko fo aya ma wo na efa call no me pa cho ikuta tumi ade bi a di betim ahoma chem omo aye ji asase na afri nsama asase ne nyawde ano ya be ye tumi ade bi wo ko hope na spirit na dane no se premle no apam ni pam na mom amamre ne mremu asase ne nyawde a wo be ji a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofu ya ye adwuma kesie bi ama koko pharmacy nyina na wo twi wadwada kope memne da ye wo bua mi ade bua kane tetene nananom ye because asase bi a wo be kwa kwotena so no ye wa ade a wo se wo de ma asase na asase ne bua wo etu pese wo gina wo kokofu a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade ne ma wa afeso a na ade bag ba kwa be dasi e 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 abrochire for munje mo WhatsApp number no o wan yade yade na da so ache o pese ye samama o ye send we drew o be masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate wani yade no nte ase o de akọ hospital sai nko ebo wo so ete wo so ya ka che se ukọ ye operation ana ya ko ye operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center e gutu tumi adura ye som ye nananom a ye be ma obi anono memra ye nyo operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasiade o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi no wada o so dai na wo wakaw wadwuma sam nu sika sam aye basa o wa brochure na wutiemi a me wi a mekwa ko reply mu nyina wo be send the voice note 3 minutes baby awu kase free ne aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ene tumi ene bambo eti wo wa brochure number we aye WhatsApp nko a 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Oh, Abrochie, Opesa Osumo Obi Wahanso, Eba Ye Office, Ebe Jine Ema Sendo, Ana Oni Ebe Din Komo Obi Mawa, Yasue Eno, Eye Mienu, Ewa Ghana Ha, Accra, Yawa La Paz, Yani Total Filling Station, no Ene Ye Opposite. Udi Accra La Paz, Total Filling Station, Ayeba Akope, Ayewa La Paz, no. Uko Obi Se Omose Ope Dr. Frimpong, Anase, Nipana Oba, Na Ene Ye Wo Global Wet, Obo Eshem Google Map, no, La Paz Total, Edine Beba, Eho eni etinasi juada kopi memneda. Kumasi hansu nini mpate munu. Yewo kumasi kano suwa patrapa poku krumu. Yeni police station ye opposite. Eti mwa anope muba mube uru mweni so. Eni yari eda musunyina. Mwumfaka amedu kejetia. Sofolai. Edu mpampa so. Mwumfa apatrapa poku krumu ka. Musumbe si apatrapa poku krumu police station ho. Odishi yano yadi yani daobane so on tiasye. Odi yano madani duyano nansu still na yadi yano eh hao. Owo wana onasi peje peja. Owo wana onhunhunu. Odi yano ye asma. Odi yano obowa. Odi yano sebi mpredia sa. Sebi kafracha. Owo wase wefumu peje peja. Owo wana onhunhunu. Oso da ye basa basa. Yen kuwani ibeti masama yadi yana mao. Tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Eni yari ya daosua medika kachose. Entina omu eni mfra. Obu wana nini ibe fra. Nibe duma. Ohun se ebo waso. Ohun se neni suwa ye kusu. Obu waha ete waso. Dokter sakacho se fedro suso so. E nina ni akwa kwa yu operation. Kwa pie mu watiasi ya freno samay. Ni obe wako nsamapum. Olte na hode se kanko katnu wenini dum dia. Medika kacho se wenini nina ye fra kwa joto dia. Minti mente. Me yada maya ni maya nyana menamu. Eni yari ya dia gana ha. Upo bia wabia wasumo kute tumia dura. Gana hani abrochime muhe nina anu. Yedibi besumo ya habe nduro krojina ya nananu muye juma wea ya tuwaswa. Eyodunsini Dr. Frimpong Manson. Tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Eyantwa ya diye ni mguasi ya diye ni atuamau. Odishi ya ni stroke ya diye dawso. Odiye ni usisi ichia mami misrao. Ene umani ni adaje. Tuwa na mwani ya faya diye ne tuwa diye nkano ni ankawa antudem. Odiye ni ya prostrate. Bema biwa obe bre obe chima nsano wajonso. Ya kwa kwa shao bema no roba. Ya shao date se uko shao roba. Dwani beti yao dinsini Dr. Frimpong Manson. Tete Mofra Herbal Clinic. Ikute tumia dura ya nanano edie jaye. Bema ubia obe nunuma obe jonso tete. Emla ye nyo operation. Weninu ebe duma esi chire ya diye dawso. Pressure dawso wanu mnro se nko. Ya mkuwani Herbal Clinic ya muwe dure. Be muwe dure abo humba. Because fie biwa wa oti hana wako. Oti hana wako. Anyese doctor sine dronye. Mpenufosi ye mkumja fuwe nidra. Sa huko be bi nese ni pano onima di obe ya abuwa wa edro ni mubaya. E fie bi wa uji edro wa ode kwa na sayi. E tu unum pressure edro wa fene ye kese. Unum diabetes edro wa fene ye kese. Unum eniyari edro wa fene ye kese. Because e fie osa se wa honu. Nesi wa dunsini Dr. Frimpong Manson ne kute tumia. Yebe tima ya di amu abe kwa kupunu wa hosede be ya. Sunsun ne kuta ene bofo ne bebo wa edro ni mubaya. Because edro bi wa hokra ni ya desendi wa bi wa abrochire. Ni anye suwe juma wa otasua. E ni pansa mu edro ni fente ya sayi. Nti abrochire fo bu wasi mabre. Mato nro se anye se edro ni nye yonkum da fo ni da. Se uji edro ni nipane mbenye obe ya suwe juma. E ni pen ni nye. Sase di ni pechi. Negative energy di ni pechi. Tigana ha upo bia nena nanu mama ni tumi odisa ya die. Oduma nkwe kwe di ampo ama ni tumi bofo ya die. Unti ya sebe samay. Bebi ya uo bia bebo wa edro hu baya. Ya tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Eni pe biara ukuta be ye kuta ni boni ya wako toya di amau. Stroke ya di ya udi ya ni entoya di ya osu da ina udidi. Wa unu ya bi ena ni paboni semtu wa toya di ya na mwa. Medi ya misi nye dede agrone form. Yansu ini miyama na jude su me sole ya yon kwa ntanansu amau. So wo gana ni abrochire. Ni ya di ya di ya biye gujem. Ni ya sama ya di ya nese eye sitre ya di ya no otomau. Eye ni ya di ya eye pressure. Eye stroke. Eye assassin hu. Eye mansu hu. Eye tai hu na umaye bo brenti. Wa mwako tose eni mguasi ya di ya usisi chia. Na miyama wa di ya biya kogujem. Na usu ya di ya na se e dede ya. Na ya di ya no tumine ye fru suko baby ye fribay. Miye dunsini menye sofo. From Dr. Frimpong Manson, me operate under TMPC. Me ni mi anume dunsi for me ensa. Kumasi ya watano swa patra papo kukrum. Entina ho ema prostrate ni muwe ni mase. Ya shua uroba nuwa nwe pe obe masema kofom. Entina ho muwe ni mfra. Kani titi ya nananu mnene ye ni ye bro. Mwenye ni 100 years. Ete ya skura nuwe sinapane. Entina ho emu we nina. Ya shekse ete wa suko yu operation. Ya desika kaa ye wa wasem. Kani titi ya nananu mwa habendro ye te bro. Ye nye operation. be piamu tete mofra herba clinic ye otumi adro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so ayekusu nu wo be piamu aye nyo operation yade ne wo trim asorben ena aka wani wani so ayekusu a ye beso wadro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mu nru a be no no be ya adwuma wo ntininum emra wo emfa sekanka na emu motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu na mo no wani ne dum dia na adum 0555 500 2335 0555 500 2335 omo asomo omo nananom de agye omo eye tete mofra herba clinic and spiritual center baby a stroke yade nyina ba baby a wo ho dadwene tumi aduro aye nananom de agye ye a wo aduro ebi abortion dodo bi ne waye ne fie nkonwa som ebi a sebre ne nkra bi eda oso no na wo madodo odoma nkoma nyankopon de ma no ayi omo nyina gu ena masore aka akyerɛ wo se se wo nye wedding na wo aye nto akola ne din baby a wo ba me sre odoma nkoma twa di ampone asase ya no aye wo aduro gana hani abrochimam ha nyina se se die eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby awu ba be gina wadwuma no asase na okoye so adwuma no sey kokofo wo ba me aye boa me amao asase na obi gye afiru nsem wo ba me aye tumi ade bi na ade akoshɔ sey be ye nipa biara asase ne ne dea no okwa na tumi na dane no premle ne opam no na abɔ asase no ho ba eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby akoma yade da wo so asikire yade da wo so wonte asem ojabro so baby a spirit of masturbation sasa susuma wade da wo so medical catcher sey wo ye bema wa masturbation beti o gana hani abrochima mu ayesa sabi di wachi yamfa na chiwade anka na heba doctor bianu obemu adwama obema yekese fise mpenifo se dua nya we be wono sabi eburu sabi eson etu ase ye ntwaso ba bia ni yade nyina mu de ba ohwade ahunhun ye kanetete duro ye be boa mu obia no numa be ye adwuma hohoro so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane emla ye nyi operation emla ye mfa se kanka eye tete mofra heba clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro a ye som amia nana kwaja suma dumu ene na vugamu ehira so amaya amaya habendura che eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a prostrate area down so awoba ebe mu adura ma obe man roba na yi amwetima jonso obe ma sema kofom sabi mpredia sa woyiri jao papa me pacho tua na mobe hu odusini doctor frempo manson ebia na so dan na tumi ni uda ebia na atwetwe obe ma na sunsun ni di wachi ne mpam sasani fro enye sa herbal doctor bianu obe mu adura ma obe ma yekese upe dre dwale abon ho ban o pese obebbo adwuma no ho ba fa adwuma ni beja bi se ne yemfa ye ni kan ti abrabom o tra o ye mesom se ma asole se a ene omo ye no omo kwa soro ma na omo ye abeifo omo soliti aye ene omo ye no omo abusua mu omo ane soliti aye ene emekuo pani bakra timi kose okoje visa ni a poison o petu mi adro bi age account ni pedia sebebe ya okoba bi ni a poison san o fa pe glass ne bepai o ye adwuma o mine site o ye adwuma o company o si edan opesa asase ne yeye so adwuma ma o sede e beye obu ha o de aso bo fo mpene ni sika ye basa wo asase bie ni wa ye se petem asase na ho kwa sunsun ni tumi te so ne ye kire o sade ne sede e beye obeye ma adwuma na koso e tete mofra herbal clinic and spiritual center akuafo nyina adwa da kope mem ne da ye di dwuma die bi kane tete ne nananom kai asase no na omo ye boa me na omo ma asase na duane nti na omo afuo ni so ene ye gya sa amamre ni nyina eti wani abre pese wo bo bra me si asase na sa yankupo wo mo biem bo ho ban ne ye tumi ade bi efu awo ye sew ye bro sew ye afu obi a sew domo sew do koko bra be di tumi ade bi na fa ko hyam na asase ne kawo na wo so timi sidan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno omo om kaase ye hyehye adam die wo soro omo a na esi mansions enye sa wo ni ho a wo ma be ye mo bo Efrem odunsini Dr. Frimpong Manson. En toya dia da oso, ya sre ya dia ne dia mao. Ya toya dia da mao, osu da ene ya wopani ene udidi. Udi ene ya diabetes, wano medrose enko. Ya watri ye di juma diye surunku biya matumi ya diye bi uba kai. Mese mema obi ya kogujem. Enipe biya rewe ni ya diye no onimu ubi. Enipe biya wa sitre ya diye onimu ubi. Enipe biya wa stroke usisi ya diye no prostrate onimu ubi no. Memo wa diye bi kogujema ya diye na ya toama ane kobe biye fribaye. Biko ya diye bi wa enechi wa diye. Na kadiye ne osa odibano. Uo gana hadia bro chimemu ane unhiye dro. To me warm and yadia o man my semi emle o de ani prostrate o su dey na tumi no ada wo hia tete mo fresh spiritual herbal soap tumi adura ya ya e di dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business is spiritual edwade ye di nsunsun man sa na epie honamani ti adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo kobia wo tumi babi wo tena wo de niema yi hu ano a lo na wa kwogena bebo ofo because adwuma ye gina 45 00 23 43 45 00 23 45 00 23 45 00 23 45 00 23 43 abrochere phone so mon frere whatsapp number we o wa abrochere wo ani yade o wa abrochere o pese wo suma odishie bi no be di dwuma die bi wo ye ho o wa abrochere yade na da so ye stroke yade o pese ye yetumi aduro bi ne ebo ho ban ema do o be dware de o be nom serebe ya o kasa na emayi na bai ya because cardiovascular accident no blockage ne start wo adwin ye otumi aduro bi ya de kan anso dokro ho obi a wanya stroke a o kasa ne man o gana ne abrochere ma ye beboa enti wo abrochere na pese oni odunsini Dr. Frimpong Manson twetwe nkomo a o be send the voice note 3 minutes ne aye nhyehye ya ye de beboa ye nko na gana ha ye herbal clinic e mu aduro bɔ ho ban because aduru afa ni pensem wa won ho ban e bedru na asɛn na sunsun mo ma sɛ du na fe onu maduro na enye yi nti abrochere fo mo whatsapp number ni 02402 83 32 97 02402 83 32 97 02402 83 32 97 Oh, Ghana, ni mpete ma. Aha, eh, 104.5. Erika ni beda odunsini Dr. Frimpong Manson. Yanku ane herbal clinic ya tifi ya konyo asu yekute tu misu ya disa ya diya ya kano krese. Company fibro diya yenshe oho. Opa uwebro uwa Ghana ni abrochimemu ha. Ebusu ya ufri muno sika uomu awo ni. Ebusu ya ufri memenim udia ume uo. Ani dani eda oso a mepatro ye nko na ekuta tumi adura ye nananu mashira so a ebe ye bi amode agu kuko ma no a odin 6 months ye do to so a e wo sanyin san ne ba ebi a wo shebre ne onkra biam nu e ma na abewo omo asolin se wanye wedina wo wa ye nto omudin ti secretly why abortion na asase na so ma ye be ye abde a ye be so twedi ampo ne asase a sere bi odoma nkoma obo ade be bie kwanu atima wo it Ghana ha de the whole Ghana opa bibi dura okuta tumi e free fear ya wo adura e odunsini Dr. Frimpong Manson ya yen hyehye na wo wi a ne atre odi odi ba be da yase boko wo de ne ani yade e onti ase wo hwa ade ane ani su ye kusu e bo wo so pressure etimi frani asikire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani na mmom ani gi sam ne se obi ano akọ aka tọ se tọne wo ani su ne ekoyi operation wo yam sisu abe pie mo tete mo fra herbal clinic aye nyu operation ekuta tumi aduro bi aya soma me nananom dia maye be ma obi anonom etene wo so ne a hye wo date se blabe yi operation dwane beto aye fisa kane tete ya nananom nyini 150 120 na tumi aduro ekuta tete mo fra herbal clinic Dr. Frimpong ani ni nyuanom adin so fo na na omukuta a obu nyu operation omu de bua nipa kane tete ne nanu kuta kuyokuyo ni suo ni ahaban a omutimi de san ya de ena kwesi broni abren wo hye ya to san ya mani nyina atwene ete ena obehu obi a na omutimi nyini 120 150 80 kra na omukwa fom kodon ene wani suo ayo kusu ebo wo so medical ka a kero se entena omu ani mfra ebi a na esi kire ya de na efra wani mojabro so na efra wani ube pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ebe bo ho adane amao ebi a ni ya de na ya twa na de amao wo de akọ hospital wo de enura guso enzo still na wani hunu ade ya Fabe Dwane odunsini Dr. Frimpong Manson e wo kumase tano so apatra papo kukrom anopɛ yɛ tenase yɛ adwuma dwada kɔpem memeneda oba ye wa fidie de unsa beto se be hwem sunsun mu soso na nakofo ho eya dwuma sem obese obebo dwuma ho ban obese obeye sunsun kese boa me se de beya obi ntimi nto adro obi ntimi nyi wasa sin firi usem obese wa dwuma no di beja opedro adwale se de beya obi ntimi poison opedro adwale se de beya obenya favor obenya like opedro adwale se de beya de odi be unsa besom bie be because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama doctor frempaul manson eni ni nwanu adinsifo na be boa wa eya kumase tano so apata papo kukrom odi ani stroke odi ba odi ani pressure odi ani akomaya de oya de no nti ase wo sundan na tumi ni wada uno obi anya asem o se twen be hu oya busua pani uti akonwa so na na wada roma bra yen count kan it to draw to me bi sere be akoba bi ni a poison sapa ofa pe glass ne be pai odi ani wo pedura punu sere be a business ne be koso odi ani ntoya de wo sundan na odidi wo sundan na wo workout oya de no de akiri senko opese oba me asama mo a wo fre na na kofo sesi obefa tumi ade na ye ye no sosoro e wo ho obi a opese wo ye fomo agudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrotima mu a wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma because Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusuam solitia wo asolim ena asoli obi akobi 90% e ye christian enso ho amu ne di bone no ade ka ka che se petete niamana na ye nananom ya na omu nyini che no na fa bon ho ba na so transasi che ne di obre so aba na sebi mpredu asese be kafra che wo tena wo e de niamana yi wo ano dia ene Ghana ha odoni ho abusuafo no be gu adwuma asole fo no be sole atia wo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duro to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na anya bua me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wabo dam na tumi na yi dam bua ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrom ya ni police station ye opposite akra nso ya wo la pass ya ni total filling station na ye opposite kuta tumi so ya de sayade obese wo ba na bo adwuma no ba wo order no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi bua na epeja ya tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amu ani ya de nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko nsira efemo dr frempaul mi nyo operation memfa sekanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo mebo okoko obu ho obeba no na tena manani nyina fra ene de otena mintiminti o kane tete yana na no de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo okoko aha de mikuta fie nkonya me de sayade bua nipa meka no kra kire otena ma fra mintiminti o eti wani na starti ye kusu ya siya tewa so ya beyo presya jani betu ate temofra heba clinic and spiritual center mibuwa koko prostrate nu entina wama roba ne diya show bema minkun bema entina wama stroke ya diena ya tuama ye mkun sele beya undi ubele suaba ube di ubele suaba ube njine du 120 130 yuko tetinani ya nananu mkuta habe ndura omujalibi enu mbini nu omunyini che enea kwa sibro niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie nishira FM biara udu weni chile temofra heba clinic and spiritual center udipe bi entimenti adwuma die ya yade dano so makwo enko pese ya sama ma wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo okuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis ohun ya ohene obema mu hyehyew wase ensufita bi sabi mpreduasa sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani dane ya da so a upo bi a wasoma ya mane se tumi ne odisa yale a ye doctor frempaul manson ni nwanu adunsifo aye butu kumase tano so apata papo kukrom yani police station ye opposite akra nso ye wala pass yani total filling station ye opposite odi ade stomach ulcer odi ano ulcer na didi umu odi akini senko brane fa na chiwade nka no odi ano ye typhoid akɔ hospital yɛ se typhoid mu awo mu odi ano hepatitis b liver ne kidney medical culture sɛ yade bi wa take time okɔ mu obi dada sɛ 4 days obekum amu ana virus ade ekum ni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kra cho yade bi wo afa be hye mensa wo de kɔ ne nam kɔ no num ne ma bi ne afu hye dia wo ba na ewuo no abɛn wo de ne stroke usisi yade da so wo to ase twen usisi ne timi ba na so wa chika se no na usisi kia wo ba e betene nam wo de ne stroke yade na condition to them mu ntimi ma mo pam video ne mra ne anya hye hye mema mtumi aduro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ne ba ye condition blockage na si utrim kasane ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wawali embe guo oba no obejiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okuku wa master beti sunsuma wale da so ya mfa na chiwade anka na enye mada o atwea enye oyira sem blade amfa tumi ade na chi wade enka no na emu aduro ma problem bi e wo be ma emfri o sede be o be ma ne be mu aduro ma aye kese nti o be ma na aye mle no wawale ne begu oba na obegya o be piamu odunsini doctor frempo man so aso e o pese obo adwuma no ho ban o pese kokoo no me mo ade bi ko hye na kokoo ni so afeso a wo de bag abedanse e odunsini doctor frempo man so obi ji wasase afrun se wo gana ha ne nimpata mu ha tumi na nana kofo okuta no obeba kumase branch ne aye tumi ade bi na ade akoso sede be nipa bi asase ne nyane de betran okope na tumi na dano premle na apam no ode ne ya ni yade ohwade ahunhun ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nhira 104.5 tetemo fra herba clinic and spiritual center dr frimpo manson odunsini ene minwa no adinsofo brane ma oka ne tete aduro ne nonnom sede be ya wani ni behuna de mra wo nyo operation faka be du sofo line kejetia oso pe apatra papo kukumka ofo apatra papo kukumka oso be si police station yani police station na ye opposite Akra nso ye wala pass ye ni total filling station ne ye opposite ye adwuma juada kope memne da tu adwuma no ho anamo opese odi adwuma no begina opese oba ne de adwuma ni jumpanifo so da be asase ne babo na adwuma na yeye sere bi obi ntimi nsiu nsam sika yade no mo ntia se mu de atini se nko opese ye yimusuo bi afri ho sere be ya wo ye aduro be ye ya frena na kofo sisi a 055 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 Abrochere phone so mu WhatsApp number ni wo abrochere obiti mi ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi chere dr frimpo manson kumase tano so apatra papo kukum yani police station na ye opposite akran so ye wala pass yani total police station ye opposite bombo chichere finsu ase beka so denche mewa yani nechini tuanamon sunsumu ni hunamanini yemfa habain eni tumie dro emwaw makra etifo nyina
1: Ogoro, ogoro, ni ye bako pe.

0: Okay, sabre ye hwe ye brɛ no a ebe hun sɛ nonum abɔ nsa ye ma ye papa akwaba enfri arena of grace na ye nti ye erade asema sabre ebe na papa sabre akwaba
1: ya enyado
0: asori boko sof ma na ebusua obi ahwe
1: ya obi ahwe ba
0: yeni nkomo ni anhwe ene akoye memory day ensemene yo ma yetie fone
1: yo nya mi ade sia mutie na no paye de nche fie ne awrade yesu kristo ema obi bia ena no paye sadie dan nyina na otwe bia

0: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
1: 5699
2: Uh-huh. It's my number, no, and I will see 0546
1: 0546
2: 58
1: 58
2: 95
1: 95
2: another 95
1: another 95
2: me number na me agudwan e bia na wo ba na wo re fi kakra number no de frɛ wo beba beto yen sɛ yen so ye wo ho a eye counseling da opanyi na obisa ya eye sa ene etie
1: and na de oba onhwe nim na ho boa etesen ofa bibimra
2: oh wo de ne sɛ wo ba wo ba kura wo nkasa wo ba wo nkyere wo kyira kwai papa mate wo nka na maba de ntia meka sa ne sɛ I don't see bibre ba ye bon radio shi. And ye womo mo ti yanka mo tu anamo ye de e ba ye. It will be so and then so what ye yanka wo ba no. Wo di a wo ba ni se wo be fa adanse atwa obo ye na wo de ko. Sie ni e pa. Adanse atwa obo ye na wo de ko. E chiri ni nantie se se chebre nti no. Se wo yare ye. Se wo pe sika. Se wo pe adwuma. Se bi se ya aware ye. Se ya awo. Wo di a ni se wo be tu anika ba be pim. Obi se papa ma ye adwuma ya so sabi taku montem ntima no me patro tieni e wiase braba ye bon ye mfa nikan mo brawo ma me kan nokre wo mu nkyrawo sense ye papa no ma nikan kan nokre na nkyrawo hwe ababo bie ni wa ye ba ye de nikan ne bo
1: e na papa se ye mistake bebre o
2: ah da bi o se wonnim wonnim wati ase senka wonnim dia enka wonye sa mistake no
1: nokre
2: e na wonnim nti no ana akwaye se eye mistake nanso enye mistake bible se akachi bia ni ewrade afam enu ti na ma sara timi nyinsen wo ye no
1: okay
2: enu ti de me kan se obi a wo ye adwuma wo nhuru ne ho ano adwuma ye adwuma sam sika sam abrabo no ye mo no ohunam mu obi wo ho a won de ano pay no wasesane ne manyinara kwatwe swami run about ni pa ye dia prepare yo ho
1: ene ye se okay
2: en su bedu anwumre no se bi mpreduasa sir osi ba no sa anu obekọ no obi wo hwa wo sore homa chi no miedu ebedi na wo twe bosu na ne ba kura hu na nimu da
1: Jesus
2: wo ye adwuma den obi anim se adwuma den wo ye nanso bedu se enwunu kwadwo no
1: na onya bibi anfa
2: chere na bibi ni wa ebo akura no
1: sa
2: adentia efri se we di ato ni din se wo ye adwuma te se aboa wo so no nanso mfa so ba ne nsam te se aboa ntetia ni bre no nyeso aba ne wo ye de otwa bra wo bre nyeso aba ene wo twa
1: na papa eno sa na ya na etafin
2: eno ti na make se abrabo ye bonu wo sunsun mu akunta ti ye wo fi wo wa wo ye sika ni pa wo ye sika fo mo ye man mu ne yekuru mi ana yekuma se ye e bebo anopa duba ko
1: yeah
2: e ko bo awia dumienu no
1: yeah
2: wo pa ko hwehwe no wo ko du ye be ka cho se daddy wada wo dai won sorry no what him eh ene ko bodum yenu ne don kwa da dia da won sore waja
1: papa ene a friend is kafo na na na
2: enya sikafo
1: na na ahemfo na na
2: enya ahemfo na wo ye na dwuma wo sunsun mu
1: sa
2: watia se won wo ye na dwuma nyina wo sunsun mu enti sa bra wo ade ache wo na wo ko nyuma sa bra no wada enti na abrabo ye mo ne wo huna mu ye bo abrabo bia wo sunsun mu etu ka abra bible se and now no gufo no gu aba na okoda aye no anadwo da su no bonfo no sko gu bi ye de e de fraye wo koda aye oba bi su dai wo da ne ba so am obi su kosesa ne ba what you say enti sen kan anadwo no mu ana ene ko mu hwe wo madwuma eye wo madwuma hu adwuma e kesa de ne kan ye de enke ensi enti mi ka kire obi biara se abrabo bi aye bon ye mo no ho na mu ye bon wo sunsun mu
1: yeah.
2: Eno ti na okwa ya yesi daddy wada no ana wotia bu sabre hwe wonim de oyɛ na anadwo no anadwo nim ba bia okwa oyɛ anadwo nim adwuma oyɛ ye eno nti ana sabre wada echa kunta me ka ti otiefo a wotie mi se ye mfa ni kan mɔbra ye mfa ni kan e mɔbra ye bo abrabo wo sunsun mu essence wo nyankopɔ na ye dan no ne ye som no wo ye sunsun etu ase ye sɔre no wo sunsun ne nokre mu wati ase eti se wo amɔ abrabo wo sunsun mu a tempia wo be ka chi ebe ti se wo ye adwuma ten nanso mfa so ba wo nsɛm te se ntetia wati ase because wo ntu adwuma no ho anamɔ ana

0: anya wadwuma no ho adwuma eto opanyire sister brother wu tie me ekobasa wanhwe ya nipa nyina beka se eh sister wo padwuma bra wo padwuma na nsu
1: sabe
0: unya bibia mfrim unya bibia mfrim na se wo nipa dua na na wo ma ne bre enti mi ka kire wo tie fo wo tie me ne se ade bi a wo pen eso solution e wo abrepo highways kuma se abrepo highways wo die ne se obeba obisi papa hwe mensem ma ye adwuma sa
1: papa do be oni bebe highways wo man direction ni ye bia na
0: yo mi direction a mede ma wo ne se
1: nsira kwa akire
0: tie ni e pa mi wo kumase e bia na oni kumase mi wo kumase kumase abrepo highways asem na meka enti nipa bia wo boase kwan so wo ayamfre ho wo dunkwao ekosa akopie takwa ne ni bogo so ne nkro ne ba no mudia momra mudia monka momra mudia momra mumeduru wo g runabout no so mubeduru ne e pa abrepo highways momfro kan ni bi akunta obi wo manpon atabubu kwame danso kwadwa ehono kwan no so no mudia mubeduru anama fa manpon trefo ataf tafo ehwa manpon tene na musuma join ni wo mo sangrofo ni nyina besi wo so ame runabout police station in chemwo obetan se ye pe abrepo highways me pa so munso munfro ka ni bi obi so wo bibia ni ene se hwefo no muduru anama ka bibia ni ho afade toasen sapasen kawe no de mo de mo mra mo de mo ma mo de mo nuro sofo la ayi wani mu sofo la ayi wani mu aha mo beduru ne ye pa abrepo highways munfro saka ni bi munfro saka ni bi akuntan kranfo no mo de mo mra muduru joshua ne kuma ufu aba be kam ho dobon so wura so na wo nyina aba be kam ho mo de mo nsi wo tech tech hey ya tech mo beti ne pa abrepo highways akuntan chie yen kwa tamale tamale fu wa msi yei tamale fwe mude mun kata chima fwa hon eta chima fwa ni ba no ma ba be kata no so fwa hon eshe ime francho akuma dai kobre su esu yosu da asu asempane ye kobre su na mude mun yina ama ba mudu anuma safa ofenso fwa akamu hon eto ofenso fwa ni abo fwa furi yana na munka hon na momra mude mu mude mu bedura mu nsi wo macro overhead na so won sani fa so bun se taxi rank bi o mun furu bi ana sa abushia kuru wa junction wo de awsim ko abrepo highways jeme number na from 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 pepe ne me firi ha ana me firi asofo no ho mo bo mpae
1: yes sir
0: enti sabre kra kwa obe kwa koto so eja na so a mpae bo bitibitibiti e ko so enti sani panipa na wotie mno me ne kra nka school fa adware ho ni yiye mu ne hia ye tama na ye ko school mi ka bra ni o school
1: awoba
0: ye dware ye shisu kwa tari wi ansa ye dware ye shisu kwa tari wi ansa ye dware what you say enti won so wodia ne so ba be won dance ne hia because nanu ni friend ni say ye papa na bi de mi ni mo ade ba ko pe na nim se ne mani afira ba se se de mani ade et wodia ne say dance ya e beba ne hia et mi twa wo bi biara wo ba bia so ba oba be twa sanity
1: papa o how ben da obi so a on hwe ni mi say all be onko fe en san ko su bi
0: akunta tie o how bia because ye nyankopon no ono ne wo solve ya how nyina wo ye how nyina firi so et se ni paronto mi kamra mepim hwe wonim ye nua ba bi ba honum na sabi mpredwasa ne nofo ahono ne nofo ahono ahono abe 4 years okwa ba bia yesi cancer okwa bia osi menu na msema me obi abodua
1: Jesus
0: hwe nofo ahono ani duabo onse nke mutwe o but o tena se na msema me obi abodua uno obi anya akasakasa mna abodua osi papa akasakasa de bi no obi anya akasakasa a che nam se nsuo ne na empesu obeku kwaku dadaada obaye ye chese fa we kwotua ne fa we tua ne fa we yesi edi na otu pepe ne nofo ne pae
1: wow she
0: what you see it enti wo ba no hunu se wadanse enti na wo ba akunta so obi yare a media ne se wo beba wo yare obi yare ye mfa ne mreme se on to me ma obi mra me gina mu emfa ma akonta obi se me ye adwuma so me hunu sika me pato to amrika bra be pim ebi ene se ni pa ko spiritual marriage but woni sika she so timi decide ene spiritual marriage timi de ba eje bi na wo self sunsun ma wade
1: onim fa I far by
0: no onim de ente wo ye adwuma na ni sika she obi se me sika to ho sika no so wate bra ne ye hwe mu fa ma akunta obi si ma bi adwuma me bi adwuma first part ye na ko so pa ne ni pa ba ne ye temenka ba se se me pa me ho me hunu ma sene mu say ni pa ne die ne se obeba say de ni ne so obeba obi si afia na me pese me bi adwuma papa me pese wo hwe na wo ye ho adwuma ye de ema me say ni pa wo tu amrika mra me piem wo tu tu amrika mra me piem akunta ene die be si wa brepo highways no me pese me biema no ameka wo die so bi kwa yie minim so obekwa yie wo die bransan wa ko because wo ba ya na ma hwe na wo ko wo die ne se obeba be piem eti wo how be a da wo bi a so no onto me kan famra me piem onto me kan akunta hwe obi ho spiritual marriage but wonim so spiritual marriage the reason why make us say spiritual marriage ni obi ane sunsun ne ne da
1: sa
0: ani obi ane sunsun ne ne da you obi wo ho ani sika ena ade ne ware no you be who a favorite da no so ene wo ware no what you say enti ni obi ane da sabi
1: Who
0: said? Who said? Soon, soon, you've been nabbed. And so, Sabi, no spiritual marriage.
1: Okay.
0: A spiritual marriage, you're different, different, different, baby. There are no damn pano or done. Wash your jeans, wash your batakadi, wash your trousers, and nanti. And so, Bettina, me, I wouldn't need you
1: now. No crap.
0: Sure. What busy be bini? What a country say be bini? Bibi or papa? Se bibi ni wa enke sumu ma ema ha yisama
1: na papa no no ya dokora sa se bibi ni ho
0: bibi wa papa bibi be ne ni ho
1: se o ya de obi ka ya da na ya da ni ni de sa de bibi sa
0: eno ti na me ka se tama ni esusa ni esusa na ayikeje ti ano munya nye no na mni boda mi hu boda ni bibi me hu no awia no sokania no de nante etitie sa won tin asia because awia no so kania
1: papa bi mu dia akyinie se sunsun wi ase bi ani ho na sa no ma no ma no what be da na what ya na ho ya wo se
0: obi ka se sunsun wi ase bi ani ho a wono de wonim na wo ka you obi wo ho a wo ye book mu nipa se bi mpere duasa because book mu nipa de wo sua and when they all beka what ya se na ye ne ye sunsun mu fo no so no ye ye ka sunsun mu asem e kire sunsun mu niema
1: aye sunsun mu akwanche
0: e sa ye sunsun mu akwanche e ti media me gidi se sunsun ne bibi ye dey e wo ho na se ni pa na won ye bibi ni no ade ba de na beka che na adwuma na adwuma betima sesa
1: e ya no edin agise mo ase na munim hunhun mu nsem no
0: enu nti na me ka se se ni pa bi a wo ti mu omra me ye sunsun ma de emfa ma no Kya minim obi ho minim obi a oba me ho ya na me ntanka me ho asem sa obi ba
1: na ya na no so hia na ni panelist di onim o na bi a ohun aha na wo hunu se
0: sa akunta obi ba me ho sa ni pa no mo ba ye no eye nipa me kan wasem ni wo fa enti ni wo fa ne ba me ho no na ni wo fa ase awu ba ko awu ni wo fa ase ba me awu ana no fa ase ba awu ana wo mumie no no ma awu no omo maame so ase awu omo maame enso ase awu sho ya mi chen wati ase maame no ana ne mamie no nti omo mie san nyina awu eti afi na omo nti omo ho ase ana omo baaye eti omo baaye nyankopo bi emene bi emaso ami hu de ekoso na me kire omo se eye asase ho asem na nipa kesie bi ana omo kase atia no ama akwada na odi ka wuye no okobu nipa no edua
1: oh
0: ba ni person so nipa kesie mean to be money din wa meka se wo yo hene etu okobu ni ohene ni dua ana wo hene no so dane no a wo mu nim se wa de wadane eti abrante na di ka wuye ana ne maame ni nua ba no so ye de ewuye ana ne maame so ewu sho What you say? Because one, a dientia, because Nana Wana would just ask cinema, who say Trebiton, and I brand and a cocaine, and a semi, or who come Befasua, or Becassin with Yansem, or Becassin with Yansem, and what Casaman and Borosso, and was a boy in India.
1: Oh.
0: Nta nisi wo timi fo timi wo wo ka wo fa na bachi enti wo bo hini ndwa na wo hini no so no so yo hini sabi wo nti wo kwa wo ti akonwa so wati ase no dane echi na eku mu nyina nsa mame ti obi ka twose wiase bibi ni wa oboa wo sofo a wutie mi sofo a wutie mi ensuo fa wo ba se empanyifu ankwankoya mamre ni amane ese den omuntimi ni akwara ni mfiri nsuo
1: dokwa ba sa eyi a wo kese ya na enwa toda unsetete no ye ya mamre mu de ne nim se yekoa bisa na yakohwe de ekoso abrabom
0: sa
1: ewuwu a ekoso skasem ahochira wo emma ene sa de no adunti na ene mi nte obi asesere tsere wo kense ebia bibisa ekoso na onya nyame nipa bi na nyame nsa ana abasa wo no so na tsere wo ken ya ene dwumadi a ekoso na obeka ose o mi de menyi huhum nsam nni nti de okan de meto ase pa adunti na bibisa wo se eno no sa no omo wo ho ade ne ye ka akyere omo
0: nti de me ka akye nipa wo tie mi se onyi bibi ni on de omra no funa ni mehwe wo de oba atenase enkasa wati ase wo de oba enkasa tenase sunsun be kan hun semu nyina no akyere wo de se ni se ni se ni se di nti a wo ba ye
1: papa ye ba akwankyere mu nsam ye mo ye ho kakra
0: oh ano de se wo be obo obo ho kakra se wo kwa so be to ofe wo be ba afode patch wati ase wo be ba afode wo be to ofe a christofo yi gidie nyina ne se afɔrebɔ adɔyɛ ɛna ma yɛdi yie afɔrebɔ adɔyɛ ayamuyɛ papayɛ ɛno na ma yɛdi yie ɛno na ma yɛdi yie a kristofo yɛyɛ believe no no wate aseɛ ɛtufunu sɛ woba asɔre no wobɛbɔ afɔdeɛ anaasɛ wobɛto ɔfe wobɛboa ma nyame adwuma ayɛ dɛ akɔ so sɛbi sɛbi mpɛ adwɛ sɛ mpanyifo a mu tie me radio so ayɛ bɛi wonim sɛ ɛyɛ mframa mu adeɛ sɛbi yɛba yɛde kakra yɛ dɛ ɛtoɔ nti wo so na wobɛsupporto ama yɛtumi de saa kakra no ayɛ dɛ
1: atoɔ
0: na akyina bi ntu atumi ayɛ dɛ asa aba bakyɛ wate aseɛ saa ne teɛ
1: mate aseɛ paa
0: ɛnti ano pa agyimi na bane frɛm
1: 0244 0244 79 89 89 0 8 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 7 9 8 9 8 9 0 8 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 5 6 9 9 99
0: 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 6 5 6 9 9 99
1: Ano pay osunya kupa mna basa kesi yesu e wo kumasi abrepo highways.
0: Mame wo die bisa wona oba wona se adanse be ne koso wo mabra bomu entre fie mfa nsem bi nyi wo ho ano entre fie nka se na meba wo kyna meba da bi wo die tuam ni kabra be piem bu ketem ne bra be piem hwe ye mame ni monyamfo bi ba wa kwenta mame no 18 years obi jina sase oba ye foyo kwoto ye we okwa ye nipa na dane na ade ama no ababa woni munyamfo bi ba ho oba ho no ye adwuma ene yade bo no eyi a afede ye yi na di ade obi fofra ba abesho oba ni general direction wa asore de me ye ayo wa kwa nkyre wo ye bi a wotwa na wono ane boss no twen fun frɛ ne se ana we na wo mehye adwuma so wo boss se me from do obi aso se bra best start adwuma Masa, me kadansi ya esi wo ho a wo ho. Abrante ni munyamfo bi wa kwantum ba be pie ho. Oba ye wo kwoduru ya pɛ, ne nsa nyina adwodwo. Wo ntimi nya adwuma. Ne yire e be pigina mu ma no. And abrante na starting adwuma. Wa starting adwuma. Abrante ni munyamfo bi wo itri ba be pie mu. Oba ye ye okɔ ye, afira adwuma mu ye na di, okɔ adwuma bi a emfa. Ɛna ne yire sa be gina mu ma no. Sɛ adwuma na abu no so. Masa, wo ni madansi ya AC wo ho. Wo ni madansi dia AC wo. Wo ni de nyame ye. Me patcho wo de ne se. Wo be ba be piem. Emfansem bi.
1: Enyi
0: wo ho ano. Emfansem bi yi ho ano. Wo be be hwe wo sunsun mu. Ne asa hwe wo huna mu. Ne ahwe de ye koso. Wo soro nyankopa basa wa maso okumasi abrepo highways no. Enya basa ketua. Eti tutu anamo bra be piem. Tutu anamo bra be piem. Wo kumasi abrepo highways jime number na frem
1: papa ye the number na be to dwa but time wo kire direction no akwankire kwan a ye dibe ko abrepo highways do free chichiri ba do free bencher na ye me so bin sorry ye yensan kire kwan ni
0: me wo kumasi abrepo highways last stop baby etwa na do ntie ni ye baby wo benya car na me kire we baby wo be do kumasi a ana so wo kumasi a wo benya car wo won kran kwan so Uwa nkina kwa su kofodia. Kuma u dobo nso urasu. Bodomase. Mepacho muisi wa tech. Tech na ayuwa ni mu. Usi mu kwa highways. osi mo kwa highways mo si wo highways wa aha na ma frem me number no 02446 02440244798908 me number no afa tie ni ye mu amu atabubu kwa me danso mu duru ho a na ma kamamponfo ho mamponfo no na ma ba na mo ba na mo ba na mo ba na mo ba na mo ba na mo ba na mo ba na ma ka dumasi bi sha ho na ma fa wo mu aka ho aha ai na ma fa wo mu aka ho afa su na ma ba beduru ma ba beduru tafo mampontene ahwa faade atimatim aha mo nyina mo kan na mo nsi wo so ame police station ni nche mu wo da wo so mo kwa highways mo kwa abrepo highways me pa cho bibia ni fo nyina ene sewifo nka wi aftoase afeli sepase toase mo nyina mo so mo nsi wo so for lie are you any mo munsi wo sofo la ayu animu aha wo simo kwa abrepo highways mo kwa abrepo highways kumasi abrepo highways ye bechire mo afremu amu wo boase fuo ni nyina dunkwa ayamfre mo kan boase fuo ho na mo de momra munsa boase fuo ni nyina munsi wo g runabout me pacho mo benya kan ni bi de aba kumasi abrepo highways me pacho abushuakuru wa janhye ho mo tachima tamale kobreso akoma da so asuo so asempa na ye abofo na makanfe so fo ho na mo de ma baba besi ewo abushu akuru wa junction anase makro overhead na se honum na bo se taxi rank bi ho aha munsi ho na mo fa bi mra wo se mokwo abushu akuru wa junction aha afre abrepo junction mo benya kan ni bi wo mo nyi me number na mo frem
2: 0246 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546
0: no de aka ne ho wo dum se day sa 7 days na nyame de ma aye no e de bi e wo mu bia no ye obi ano ne atare kala wo se de wo she nto obi wo ho woni ye obi wo ho kura e da na eya wo kra da no ye waduani bi wo ho kura nka wo mfa anye de enka wa no enka wa no ye obi wo ho da ye wo kra da kura no ye obi wo ho a sabi wo wo yere de ne so nka wo nkwa wo yere ho what you say but you were chiwa de you were kan de but ni pe bi wo wa wonye de wonim
1: eh baba say de ni eni o mo na mo wa ni ntino
0: e don't tell you ka kire o say bra bra ni emfa ni emwa kwa mu nyade emfa ma bra ni emfa ni emwa kwa mu emfa ma abrante bi ba ho obe na me say opanyi me ma wo na otwe mi ensa enka tie aduane ene enka tie emfa bi nka wa no kopem say sa ade na wo be ye hu adwuma no ebesi ama wo o say papa Medbian me nkwa ya me pepa ye nkatie. Aduani bia me di bia. Nkatie so de papa de bia. Ana me ka cho se me twia wo nkatie o.
1: Yeah.
0: Enye se me twia wo. Na mum sa na wo twi me nsa we na me gina so aye wo.
1: Made na aye ye ni ntra.
0: Emfa bi nka wa no. Me kai wo ti ase. Wo ti ase ana me ye ma no. Se wonni mu nti no. Wo da kra guna tifi na ni tia no wo se guna nu. Wo na ma eguni botom. No, I said, Gunanum.
1: Matter
0: what I said,
1: Papa.
0: akwente ya na yesi satan so obi hwe satan so obi hwe eya na nya ade fufuro bia na ya na ogyina so so ye hwe wo enya ade fufuro bia
1: ya ho akono
0: enti de wo wiase na wo yem wo wiase na wo yem wo sacha na ba kristo mu a eho na ogyina ho na obezi because when we say weak points in your day, anyhow,
1: how do we know?
0: What you say? It won't go far. The fufu biya. Sebi sebi pedu asem. We are sena mi yekoromfua. Mi we are sika. It won't say ni paro ba. We search na ben yangu pon nasi. 100 years. Yeah, the treasure ma ukra menye. Me say 100 years to create this kasema wa menye. When you appear, when you are snare masem. Who buy us here? Question you two. Who? Now what even? Now what question you two?
1: Inquire so abeina.
0: What you say? Shem kraye oma bay. Shem kraye oma bay.
1: Papa meti asi.
0: Ah, minimum lady be sabi sabi in February asem esamun fan chame. No fu ukran yam ukran no fu. No fu ukran. What we say? Obo bezi anko bo bas size 50. And so akwa fa size 3.
1: Papa nebi kura asu ba so washi. Ebi so sunny pashi.
0: What dia? Ukran so wa akwa no. Now what dia? She. Enti misrau. Misrau. Eya na nya de fufuro bi na se tegyira so so ye.
1: Papa ade wesu ye nhwe. Ebi mu wo ansam bi so omutrim se. Me maame ewo me ana onyinsam enye ne. Me di 45 50 30 something. 20 something. Wa nye me bo so me nkono. Aba be wo me abesi sabri ene na oba be ye me. Oh, me dem ebusu me nipa we anase se hwan na betumi
0: akonta tie
1: obi so wo a o bi se ne trim se obi ntumi nye no
0: e fri me fan se ma me kan 90s e ba be duru animu kakra no na me fo su Côte d'Ivoire pa Côte d'Ivoire ba bi wo ho a akokɔ ma ye hwan wo mu ne no wo we
1: Jesus
0: ade ne Jesus
1: papa na sa aha ai akokɔ no kra wadi ai fan se wa jina kura na nka wo bato bi ka
0: yo
1: so so
0: yo wo si wo sa
1: se da ma fo to ko yo ma kwa nche nke
0: tie ni yo wo na wo si wo sa ba me nka se wo sa
1: ndokre
0: what you say e tu ba ye ye ga na ha sa akoko ma no ye nye dai ye hwe wo ko ko divoa me se abayifu asem ye di no court
1: eh
0: wo si eh ye o mu di abayifu asem
1: na ha obi
0: Ghana ha ye di abayifu asem Ghana ha ye di abayifu asem
1: obi odua kra ntumi ngoka no court
0: ye di abayifu asem obi odua ye ka no court yo
1: ana police station
0: ma me fancy he enti ntra on kan kire me self mi na mi sha na kan me ma me be ye me nka sa o ma me nye ti ni me nka sa o ma me nye na mi sha ba ye Ghana ha ye nwe ngokoma ba Côte d'Ivoire mo wen kokoma Ghana ha ye ni abayifu asem o court Côte d'Ivoire mo di abayifu asem o court what you say enti wo ba sunsun mu a ye wo spirit bia ne wo man a wo di so ye wo cross spirit ye wo abushua spirit enti spirit ye di Côte d'Ivoire so nya no ne di Ghana so spirit ye di me abushua so no enya no ne di wo abushua so spirit ye di me so no enya no ne di wo so but what you say enti wo adie bi wo ho eduru ba bia ye mfa wo bi de enka se nanko me ma me sha no enanka me ma me bekumi anka oku me da bi me nka nchira wo sa me pa wo che wo enti obi ane de wo pe obi wo a wo yera ma na nyini ye ga na oba ye pa akoko ane na mu odi kase wo bom a obi wo ayi enti nsere kra no atese obi bo kase ye ga na he de no enako Côte d'Ivoire so mo bo kase mo mo hwe na o ma mene enti na nyini ya ano pe ye bre na ye bre
1: okay
0: ye kwa sorry fio
1: papa
0: jime na ba na frame
2: 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 na wo twemie ne sɛ ndɛ meba ha na na papa ayɛ akwankyerɛ bi sɛ afɔrebukyia biara ɛsi obiara fie a ɛkotia no biara no ɔyɛ ho akwankyerɛ nti ɔma yɛ nsuo sɛ ɛkɔ fie a yɛmfa nkɔ pete ɛfie na meka sɛ nyame animonyam sɛ mede kɔɔ fie a mekɔ peteɛ no meba baa yɛ ase sɛ wɔdwane afiri me nkyɛn ɔntimi ntena fie meba baa yɛ 10 years ɔne tɔ so 4 ɔwɔ me nkyɛn menim deɛ ha no nsuo no kɔ pete fie hɔ no afei deɛ ɔ sɛ wɔntimi ntena me nkyɛn bio ɔtu nti afie ha deɛ nyame nam ɔdifoɔ pa so wayɛ bia ma me paa wayɛ bia ma me ɔsɛ sɛ bɛsi no nyinaa ɔ se nsuo no a ɛwɔ fie hɔ no nti ɔntimi ne me ntena because ɔwura dɛm hɔ a nsuo no wɔ hɔ nti na ne ho hyehye no nti ɔntimi ne me ntena bio nti deɛ nyame nam papa so ayɛ ɛde ama me so me ho atɔ me papa nyame nsira wo nyame ma wo kwa tenten
3: Oh, bonsam kasiya pa. Amen.
1: Amen.
3: Opani mami ogina onchan ye hwan.
2: Bacho me yire no no.
3: O yire no no.
2: Bacho.
3: Okay, ono nso be kan bi, ese me ko bi ne man kan bi de. Enye. Bacho. Ana ye say, se oni akora ekwa abeso amane ntubi. Anya sa ukoduru fie ne ka se mu ko hen obeka se yekoto mme nso no antubi enti dia woka nyina se meti ase a na che se ye kasa ye afodi butia no ho adwuma wie ye no ensuo na ye papa edebesi hanoma ha ode buo kituo bitum a oka se adie bia ewo ufie adie bia wo ma ntamu a emma wunhu no abrabɔ so esori tia wo no di nsuo ni bi se ye wadwuma mu se ye ufie o fa kɔpetepete hɔ no sansuo no ho adanse na wudi
2: bacho sansuo na sansuo no ho adanse na me
3: di oh amen
2: amen
3: amen
2: amen
3: yenko ne ho kani so nkyɛn na yenko tie de oka maame
4: me ba cha haleluya
5: amen
4: ba cha me so me ma hada na me kunu na ba nti oba me won sa na oka nyem nsu me so le a me fe bi nyade ensra me fe bi so no bi ti me so me ni akura no so na ye de tie me ko bia me ni akura no kura na ekɔ ti fita ni papa ba odi nsu ni ba me di nsu no
3: ti o kɔ mpa e bo kura wo ne na ekɔ
4: me ba cha
3: nsu o mu hu no
4: me ba cha da bi e ti fita ni papa di nsu no ba ye no me di bi ti mu akura hu me a oba me si ya na odwane akura hu me a na odwane timi as ma adwa gena ye wa we de wudwane won kasa ti be yi na papa ko adwuma mo sa akura no wodidi ewi mo se akura no adwane na wawro no hu nyina na odwane ko abonten na me so me sa no na mbuda se ma adwane fa na ko de na nto me opo me kyen si ya na mika na wo so mu ko e di ho na akura no ko ya na me nya obi no ko kye ne bae na ma me bi ofi ho na ye ko na mbu se asa de ma adwa ma me obi bi wase wonye bibia na ne papa akwaji nsuo bi aba ho ne nsuo no maame de bi aka no ho
3: nto akwa no na ka se o papa akwaji nsuo
4: eti ne papa ne kan ne papa no men kan kire ne papa ne si nsuo no wonye firi ho yesa so a men kan kire ne papa so ma fa nsuo bi anye de anka no ho nti yesa ade a enu ti na ade anye ne sa no na ne papa ba no bona maane ye nti mbuka kire ne papa no papa so de nya botene ne mo mpa yesa nti de bi nsuo de be de bi na me bi apete akura no na mo so me de bi apete me ho ade kire no pa akura no be muna sa ho ontu hwe manim and you call back 3 days in akwa menu wo san sunday ho na akwa ne ba so ma ah nka me ka se bia chiro na so ma me kan e bebo me na so ma adwo akan de enti ne bebo wo se ma edura na adwo a woni da ya na yedi mu agro se ya
3: omo dada mo omo dada mo se de omo tutu bo radio no
4: ba cha na yane maame emre wafo bi ni maame bi ene ye sa ade no na ma so wa mo mpa ye pa de a na onyi bia pa ma nko a wonyi mu du a e be se ne du ti ma wa hwe ye a wonwu bi wonwu da na se maadwa sa na oka yes mo jan kan wanim me ka se nwumre me be pe na akwa na de edwa na ye
3: eh
4: enti ade chin ye na ma me bi omo onu akọ akọ anu aye de na waba ti anu papa be 3 days wo sori ye na anu papa me di nsu bi fa manim na me di bi ti kwa akwa na kwa ni fi manu adwane na na papa so kọ na akwa na di bum akwa na kọ me hu ni biem enti nwumre be 8 okro akwa so me kọ pa akwa na me wo sa na me kuma afọ de omo ba aye se akwa na se me bu no ti ya ma sɛme ma fo nyina ka me bo na me oh akra me mu no me kura me ye de me me pɛ no me ka no mo so de wa ka wa ye de atɛ no mu gya akra no ho ye de mai ade chi ano pa akra na fe de to asa ne papa ko adwuma me sa fa nsuo na akra na so me bi ti akra sa de ontimi ye de entena bi ti akra na de si wo kɔ I say, me no be a crown. See, we want a man more. I'm speaking.
3: And the a crown of court.
4: I'm back. Ah,
3: was 12 free on them.
4: What 12 free on court? Was if you want to meet Navy, this one was on. Was see if you want to meet Navy. And if you are born, I don't wish you.
5: Amen. Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Obedina dance here. Amen. Mame, if you say,
7: if you me to ensue, Kosia.
6: Akosia to ensue.
7: If you come over, Domasi.
6: Come over, Bodomasi. I didn't know, I didn't know, Papa, so I am out.
7: Okay. Not me, Baba, for you, and I'm here, more boy, you sang.
6: Pedia, and then
7: I dance, boy, you sang, when I'm here, Juma. Ena me ba ni kwenya ya retire e wo school
6: o kwenya atire wo school
7: me dey okay. Na 3 years ko 4 years ni e bu ho ada ko itimi ba 4 times 3 times ena obi di kire me last week say me mfane mra ti e be dru ha me mre dan last week Saturday
6: me mende ye twa mu ye
7: na me dey bai
6: okay
7: me bai no nso ne kyese yare na ba kwa nka ese san ba
6: okay
7: nso e firi ho no be si ne no e ma biem
6: e free men dana e be pem sesebre yi
7: e ma last friday no kra ma biem
6: yare ne ma biem e be pem sesebre yi bon sam kase mami asama o kan se o fri adanse boje se anwo o te ya papa nka wo nyira fm ana o bae na asem nyina ne se ne baba ko e yare form yare a dodo na aka ne etwere yare ne free ada oba hanom na nka yare ne day ama itimi ba 3 times and now 4 times enye sa na so free day a oba ha bepem ne yare no e ma biem nti wonim se ewurade anam akwankyere a ode ma aye papa so no e se akwankyere no
7: aye adwuma
6: aye dey
7: aye adwuma
6: akwankyere na aye dey
7: aye adwuma
6: oba ji 24 hours ni bi no
7: aye adwuma
6: ewurade ama yare no ama biem bepem ne amen bon sam kase pa ma me nti se obi etie wo nyira kase fidie so a ede na abaka kire se nipa no
7: me ka je se atrenche mito na ontu amika mra odi ho
6: na
7: omra megina yarisa na obeboa no ha obi e wonu subia obeboa na me nakɔ
6: na oba ne yare no odi kɔ hospital
7: me de na chini hospital mani nwende dakokra wa anuma yare ne ba
6: na odi na akɔ asori
7: me de na chini odakra akɔtena obe wanya sori fi
6: watena sori fi anzo anko
7: anko
6: na so odi ne ba pie ha no ya nkase betena ha akwankyera akɔye no
7: oh
6: bon sam kase pa enti baby a obi a wa otie no tumerika faka na bra abrepo highways baby e twa na do na last stop e how amane kwada na bi a odi anante a e yo se eni da so asa no bra na be piem na ewurade nam ye papa so obenya adanse edi amen
0: ano pay eya ano pa wan kase wati wosuma dance die ha hwe e ka dance en kwa dem situ amika bra be piem hwe obi a wo yare etwere etwere ni sa nye ni o eh ni sa e din sunsuma adwuma ade a e din pay etwere eti na ano pay obi bia wo te menka biara otu amika bra piem jime number frem me bia nyira la anu so atum me number 0244 0244 7 9 8 9 8 9 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 ɔsoro nyankopɔn ama n'abasa kɛseɛ no so. Aha, hello.
8: Hello.
0: Ɛgya maakye ɛ na ho yɛ na wɔtwe sɛ nɛ ɛbɛn na wɔtwe ni mehu sɛ wosoo dae na nnipa bi adwa agu so wokae saa daeɛ
8: no
0: a wosoo yɛ no na wote hɔ ɔyɛ dɛn woanya faako tena asɛm sɛ wote adanse ɛkɔɔ so no mepatwɔ ma mehu ne ani nkɔmmɔ wate meɔkuma se abrɛpɔ highways nyame nka ho anɔpa ɛyɛ anɔpa a onyankopɔn amana basa kɛseɛ so mepatwɔ ɛntena se gye me number frɛm 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 Mami hunti sa yafunwe ebesei na esei so a wawari jaye mu nyina no no esei so a wani gye wiase nyina asa hm me pa cho mami hu mami hu o kai se lazi bi usun daye wonyinyinsan mu bato fa ne se yenyinsan mu daye usun da ne obi abeche obroni babi o kai mo emfa ne watra why emfa ne watra enti sa nyinse we se ya wa de akura sa agu na ne na ba ku ni ho jo me pa cho mami hu wate ni wo kuma sa be pa highways anopa ay anopa nyame amana basa kese so je me number frame 0244 0244 79 89 89 89 0 0 8 and 0246 0246 65 65 56 56 99 99 0246 0246 65 65 56 56 99 99 me number no no frame baby bia obi abetu afre inshallah anu so inshallah anu so so betimi afre be 0322083581 8358 hello
8: hello
0: eja ma chemo
8: yes sir
0: na ho ye de
8: ani
0: o ba free muda
8: last 2 months ya
0: Jesus anu opa ni sa bom pa ye ma hu se aka wo ma miensa ba ko sa abeko hmm but a fa baby so efiri wo but wonnim da obi na bawdua obi a bawdua e fa kokoo sem bi nkokoo sem bi ho
8: papa
0: wo hu wo hu
8: papa bi ji ja ye
0: kokoo na papa di ja mo
8: man sure ta so no me no di mi di yan ka ta ni se fu na asole ja me papa papa
0: Opanyini hwe omuso mbedi wani papa papa papa mbedi wani amwaye mobo
8: Jesus Christ
0: wote wo anopa mami hu ni anya hu adwuma ma wate mi wo Kumasi Abrepo highways last stop baby etwa na doa no Kumasi Abrepo highways last stop baby etwa na doa no why anopa onyame amara basa so mi pa choji mi number from 0244 0244 0244 79 89 89 0 8 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 79 89 89 0 8 0 8 and 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 6 5 6 9 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 6 5 6 9 9
8: me number
0: hello Obama
8: Achen
0: na ho ye de e de nyanko passe wan ye fani grace who di grace grace mensa me pa cho no pe ma me hu ni eni nkomo wate ma hu ni se o ma me afiri mu e kwa afe wo ma me afrim mo ebre du se empani ba betena se no ma ye wo ma me achi se de akanfo amamra na sa sandfo amamra tie no wo ye wo ma me tu unye bapanyini unye bapanyini etimi pa cho de wo beka bi atease se duku ba ko pe ene ye de bema waje empaboa ba ko pe ene ye de bema waje wati ase aha enti die die chire die wo ba ye beka ho asem wati enti me hwe okwai anope onyame amana basa so anope onyame amana basa so ewo kumasi abrepo highways ewo kumasi abrepo highways mebre ne ya ye bre mebre ne ya ye bre mebre ne ya ye bre gimi na ba na frɛ me gimi na ba na frɛ me 0244 0244 79 89 89 0 8 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 7 9 7 9 8 9 8 9 0 8 0 8 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 5 6 9 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 5 6 9 9
9: Hello.
0: Eja machie. Ei, eja, wo yare ana se ei, twi ka se die. Mpatwa wo nti apo.
9: Anya me kura ka mpa.
0: Oh. Eja me yam famre me wate.
9: Kaso, kawo ye fa.
0: Mi wo Kumasi Abrepo Highways last stop baby etwa na do ano.
9: Ya ta fo ni so, ni ya mo
0: tata. Ah. Eya dutu obi na atu wadu. Obi na atu wadu. Enhyada nye yade bia se hospital yade anase menka se hospital enye but ko hospital. Wo ba kra ye kra wo ba no ye hwe wo ye ka cho se ko hospital. Ai. Na no so mu de hunamu niamu de amawo. But me hunu se obi atu wadu. Obi atu wadu. Ewa adwuma mu. Ewa adwuma mu. Mazi Kumasi Mazi. Unim ho.
9: I want to meet
0: you. Mo obi atu wadu ho. Obi atu wadu. Me patro mami hu mami hu na ebrade nya wo hu adwuma wate mi wo Kumasi Abrepo Highways me de me number na igu dwa me bre na ye bre kra me ntimi fa fure fo biem me bre na ye bre ntino me de me number 2 dwa na wa frem wate mo ano pay me ntimi fa kwa obia biem me ntimi fa kwa obia biem tie ne ye gemi number na frem me 0244 0244 79 79 89 89 0 8 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 7 9 7 9 8 9 8 9 0 8 0 8 and a 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 patcho benya ka g runabout me patcho benya ka wo se kwa abrepo highways abrepo junction patcho benya ka wo se kwa abrepo highways me patcho sofo line are you anymu wo benya ka wo se kwa abrepo highways okwa abrepo highways swa me runabout no police station ni nchemu wa me patcho ubenya ka wo se kwa abrepo highways abushia kuru wa junction brema abushia kuru wa junction me patcho ubenya ka wo se kwa abrepo highways me patcho tieni ye pa macro overhead ne ase wa taxi rank na ewo ho no wo se kwa abrepo highways me patcho unsu benya ka emia mabobo so akirekire we nyinara ba bibia be fa biara ubenya ka wo ho anope ye council da wanka sa wuti adanse a ekwa so me patcho ene ye won na wutua na mo eba ho no omu na nya sa adanse no enti wonsu tu mi kabra be piamu bi na wonsu benya adanse ni bi e de ama wo ho me bre na aye be gemena ba na frame 0244 0244 79 89 89 0 8 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 6 0 2 4 6 5 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 Amen.

jamwo nuno nsia bo adom 106.3 FM so Ghana madi she ma munyina chire yeda mase so ene ene ye miminda o miminda we su betwa to e wa ye hu busume ya twedi ampo de dom yen afimpinu ene aduonu nsia mu meka se ne ye miminda na eche se super weekend news no ne